0: ma boraro ke masometharo ja thobele FM. Pat Murudu, ke masometharo go thobele FM.
1: O shata wa tsomana go ithabisa.

0: tšwa pelong ya gago re e relela ka mmino le Zex Mogašwa.
1: Dumela bra Zex ya Mogašong, ke na le wena ebile ke kgopela o mpetshe ka kweša ya Shandesh ya sejutla goba ke slender na bona kore ka mokgopre o leng bo se ka ona nkontie ka kweša o ke nyaka o bina ke moyathe mešotla ka motadi bomošhata.

tlhala re rebethela ke le batlogolo ba ka ka mo ke metiri le tsia mo maka re go theleditse ke maka mo go mašiši ke ya gola ka moswane DJ Oka maka ka mo go mašiši ke re tango shapa shapa shapa Oka.